0: sanity yo mi di senku neuta me kanfuno mi ni mia mia woni mu njain bio metuju me yi mi nya mi na yeda metuju mada mi nya mi na sida mi ni mia mia woni mu Munjai mio, hallelujah, amen.
1: Amen.
2: Eso mente jomba ko.
3: Patay.
2: Eso maseda jomba na sa. Maye jumbe ye dey na sa adiye si aya mami dosu mi jumbe ye dey na sa onya meti asi o da su di ni ti oye mami
4: na ye so fe de
2: o sa me amote me ho na meto Masi da jumbe ye dey na sa. Maye ye jumbe ye dey na sa. Adiye ye.